גם אם אדמתי בוערת. כתב אהוד מנור, והשיר היה לאחד מנכסי צון הברזל של שירי הארץ. אני מזמין את נינת טייב לשיר את אין לי ארץ אחרת.

הזמן הולכים בין עתיקות, מרחקים לרגע שיגיעו עתיקות. יש עתיק לכל רגל, ולראש יש סק, ישר לפתח תקווה, לתאים של השבת. ישבו שם גם סעיד,